0: mai na sinti atu o e tangi rai te ki bunte aka hei e maka me ni kakura kura me e kakao kiri ki pa e kua saki si buku me i bukira ni te tapi manira o ane ka pene ira ni ka pene awamata maani awaine akari kaki ni katoto ngante atu ni te tapi mania po nasi maani awaine ka tamni a tangi rai ki rui a yakaro ke karawa o ni te tapi mania ye i a rui a me karawa i maani te meo nchua napa nasi ka tamni a tei a watali mauri a te atu pa ta meia ke tokina o e pusumaya ana pepeire na sana i ko kaua te kaua e me atata min kakao ke e maka mene pepeite i rangi ni kakao ke taakin doia na tangira tamara dikira pa na sana ni me auri ngato apung o kukureira a ya ke tokina e te toko i ka mahamane o e yang au in takantene ngani me aura e me mete ai ana pepeitin mimitongi te utu iriri nira ana tangira tamara meritakira na koina ni ko wana iri giri gira mete tua e puni ka para para ki te utu poke ka ta bu ari re ni ran ka ini se mete utu te ni te mens e wa ki mete utu o bu ya kin te mili mili i pe te rem e mo na ka na poke momon me ma na te utu na ni maki o an te mens e re re te ka ki pai a ya ki ya ki po ngaroi ni ka ro ko e pe ro ma te utu te tua pon di na nu tu na ka tere ka pakai re re ni ra ina no na te mara ka ro te akan ana tangira te vota ke intel mori tuona te iri ke ana ko i wiri giri gina ki panda karo wa ya sen karo ya te sare iri te koro po ki ya to nga kande pe pa ena ka ka ya ta me ya na sere ana ka pe ne ya ni ke wari iri ke ke yaro ko me nga u ste ka te ka te ko sina ko ya na sere ta me ya ke wari iri ke so mi ya aya ke te ta ka ka para para te tangira sina me kinya ke bungya te tayare ere ere ke te tamai isira kinia mente ponga ere ere ke te tamai ai tera kam paroya e tau nupsumaya ara tangira atara nanu o ke te paya te kinna songya pana tarai oi to kompanis ponnakya me mente kan kinna ane ponnakya te paya kam kona an karoya nikala ko te tangira ane me romi kama ki makuriya pa kam nakarkiya kamaki konan kapua ami pai na ke tokina ireisa kana ururungan taina ko te pai yari sina makinna e pon wari ire ke ka boto ke ma anana makin ta mi yari karawa o kami pon na sina e tangrin kami e maina ka pungiak e tangrin kami te pungai o le ngapu e tangrin kami pokana tauro ente ke na yarona kamna ki malinga yo e tata ia yo e ngani kami tene no korea ni karawa mi kapene ni kona no ne makinna ni kapene ami te mero sikanta ni ngai pe na ngani kami te tokora kora te tata na kinna no pa kamna kamna kela mi ngami ngana kam ngai na ia tere a kosa ni koroya kam kona ta ni kondo kela mi ngami a yero ni kam kona ndai de ke no kontra mi ri karawa a kosa ri ni meta a kan na rawo ke na no ke ke meto a ta mai a rori pa ya kwa ekai ereke mena su na iromi te tangira yona sibuki atarim ke mane mam karo kaina pem etana mesinam sibum ekakotu ekakasu na ngaiya ke tenan ni karike te utu ke ibuki ni kamen rungan te utu terita ke te utu ke to apun tenan ta to ro ibuki te utu ke menungin na anarita ke te utu punta ka kova me karo ibuki te pechen da mitom ari sire metamara karo anoko ya na utu aya ke tokena kana te utu eta tangira akena nan te mewe me mete yo temara karo etangiria e kona nanga nira to kora kora tera u ati mengaroi mara nari ki te kaka pai ayake to kena ari ita dari ngai dari kapene men ka kina kin te pri te kata pu ni kota ki maka kapai ayake kapene te utu ayake to kena mukai yanga ko kwa u ayake senya na tangira te mara kara wa yanga na beta ka uri ngai tara tara ko nyana ke we ni kama mole te saka kacara ni kami no non to kwa u ayaka ka oke ya kata yen kama le yana sin te atua pai bukin na tangira te atua sukona ni kama wok na kitara ki kani ka tongana ara ka kaitara ara bure aki busmayan nasina me anatoro nasina busmayan kristo dinanun otenes me prita ka tabu dinanun tena koni ponga an ka kon me kino kon prita kan ponsi ta kawai no taroi nana tangira oi bukin kareken to kare ta ta ki ataki na ti mata taroi nana tangira temara ri karo e ponga na nubukina pes nasipai si tenwa temon ataki no yana tangira temara ri karo e pokire ni kina roi yesu kristo Si me atataroi, diki bukin ekarawa, etangirira, narunare etangiria setaya perang ni ngai ngan kan kamaura an ka kapaya ira intata mani la nak e kana sinta mana te mata tayu e kai ngai ngai ra ni wako ndon ndan dal makuri tamana kana si ngai ngan karo te makuri ayu sedikira ke ndiki na yarona teka wowa kana si mata ta na tangira tetua ibukira ibukia nasana kapaneya sina ke kona ndota ke nana kadiri mela makuri ka para para arana pe apaka teka para para aria katai amata katoka yora ani katoka yoye tamen sitaraira mena sinte tu al kapen patangira men mimito sekona no wako ndairi nonora karauro no mosikita ka ani ka kantan nga ta kapen ta maro sta tauro intangiria ani ka kowa roi pa ake ta kataka ken teite ken nakono kon si ngaya ta kateno te ma tata nana tangira tamara likaro ya kamanuira menda na kamama ne tesa kakaitara pa yomi pasna pitak yami teraida kena kon kristo on kare ken nana kamau menta kai kona kintena sa pakate nokan kaskoki ya ke ron meru men sibu nukora arte menna ana ka orong ateta me kinala nasina ya in taina ko kana seraida nakon kristo mukai ana tangira tetua e kwa yesu kristo pun ka kwaan tetangira ande ya kakoro anono ni muyokona ya kakawa kibukia na sinta mana. Imeauna ndapata, ire ini da pasina tataro, na kwen tamara. Sakisi tamana, met tamara. Tamara ata atangira, aliyanga ika kakawa kiriki na kwenye nasina, na kwenye yanga tekaro na kwenye nasia. Yesu Kristo, kinalunda na makuri imaente meawei, aande na makuri ayankai, ya kairila na kwenye meawei ya katokina. Aanda patana, anatangira ayanano. Nisuku awatatangira ayaketokina. Ntapo ngai kusto ya kota na kuida anatangira tamara. Tinanon kingin tena kwa niponga alia iroya prapes awa apotolo eka meo. Tinanon kingin tena kwa niponga aketawi prapes eka meo. Sikona anakarikia otenens ayatabu meperita mkanas katauroida nukira tamara. Ati watan kakowa eka meo prapes awa apotolo patu kusto emangawusi. Pointa kakwaua, matua, disina kuwa ni mea kura kura ni anatangira tamara ayaketo kina. Eko kakwaua, imatami intapungei, eloko meiru nti tamui aeroerei. Mkiji jatai ni mane, nikawau, meinu kolofa, nako na ukawa ya mua. Iwareka tenu titemensa ya pupura nitapukite, alete yakina kini yone tenua kipuna tebima wanua, nteate nitapikwe kakwakuru. Pa etangiri ya wapata tetua, ntero reyanga nasina ayatirikite menna yei. Payonga naki mete ya niyoni makina. Meana liki yuna ti mewa aliyakitoki. Ya taia paya kuwa mkekei. Aankai nape. Yesu upunta Kristo wa maya. Awana yakalisa esen kwa koki. Awana peate na mimitongi teutu. Ati ipa kwa kuwa. Ibuki na natangira. Tamera. Ngai. Ayats. Ani papalangi fale. Punna sinte atua. Etangirai. Awa etangiriko. Enaki kitana arayango menanula tokuwa wae. Awaipia pisira na ketokina. Narani Yesu Kristo atabu. Amen.
1: Sikoaya kainta tari meori ndoani ya kainta kuwaya nanenia kaitas o tau great yoa. Minte nene siongorai ilo unumani Patrick Garen menti koram na apotoro tangon meomen. Nadimuya kiraya unumane, Michael, 8-10, or Matthew, 2, hiring, mentakaisingaun.